0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن بعد أن كنا في الضفة الغربية سنتحول إلى الملف اللبناني، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان ردا على إصابة عدد من جنوده في هجمات لحزب الله. يأتي ذلك فيما تسعى الولايات المتحدة لضبط وتيرة التصعيد في لبنان منعا لتدهور الأمر إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.
1: للحديث حول هذا الموضوع، حول هذه التطورات، انضم إلينا الآن داني زاكن، كتاب برشان مديني في إسرائيل هيوم. بكرة توف داني.
2: صباح الخير. بكرة توف.
1: صباح الخير. ما ما ما يعمل لبنان؟ نحن رؤيم شيء شوي اتبتخوت مسيامة مول مشالة لبنان اتمول قام مشلا قام نسيا مدينة كلام نجد نتنياهو ويو أخريا اتبتخوت مسيفة شايتا اتمول.
2: אני חושב שהם חייבים היו לצאת נגד, כי בסופו של דבר ישראל תקפה, והיו גם להבנתי אזרחים שנפגעו בתקיפות הישראליות. הם חייבים להראות שהם שומרים, שהם מדברים בעד המדינה שלהם, אבל בסופו של דבר הסיפור הוא העימות מול חיזבאללה. לדעתי בלילה מחלקת המדינה האמריקאית הוציאה הודעה ברוח הזו שמאשימה את חיזבאללה בהתפתחויות האלה, כי בסופו של דבר זה היה רחפן של חיזבאללה שתקף ברכס עלי טהר, וצהל הגיב בעצם על התקיפה הזו אחרי שנפצעו שלושה חיילים. וזו אחת המטרות או הכוונות של חיזבאללה, בין היתר בשליחות איראן, לערער על התהליך הזה בין ממשלות ישראל לבין ממשלת לבנון. אבל התהליך עדיין מתרחש, צבא לבנון נמצא כבר בשני אזורים, והכוונה היא להרחיב את זה כנראה בחודש הבא בספטמבר.
0: באיזה מובן להרחיב בספטמבר?
2: להרחיב עוד כפרים, עוד אזורים שאליהם ייכנס צבא לבנון, ושם הוא יצטרך לדאוג שאין אנשי חיזבאללה חמושים, שאם יימצא שם נשק או מסתורים או פצצות או מה שזה לא יהיה, לפנות אותם.
0: כן, זה מה שזה הרצון האמריקאי, זה מה שגם קושנר רוצה לדון בו עם ראש הממשלה. איך אתה רואה את הלחץ? יש לחץ אמריקאי בכלל בכל העניינים האלה?
2: יש לחץ. אחת המטרות של הביקור של קושנר, לדעתי הוא מגיע

0: שבו מתחיל התהליך של הפירוק של הנשק של ארגון הטרור חמאס בעזה, ביחד עם הדברים שישראל צריכה לעשות. ישראל עשתה אגב חלק מהצעדים, הנסיגה לקו הצהוב, למשך כמה ימים הפסיקה את החיסולים, את ההתקפות בתוך עזה, אבל זה לא הוביל לזה שהתהליך התחיל. קושנר מגיע פה לנסות לראות שבכל זאת חוזרים לסוג של הפסקת אש ושאפשר להניע את התהליך הזה.
1: מצד שני יש גם באיזשהו שלב הדלפות על תסכול מסוים בארצות הברית מראש הממשלה, שעדיין מתיר את כל החזיתות פתוחות. בסוריה סירב להסכם, בלבנון עדיין זה לא מתקדם, באז אף אחד לא מבין למה ההודעה הזאת יצאה נגד כל העולם. גם באיראן עדיין זה פתוח, בכל המקום כאילו יש אינטרס פוליטי מאחורי זה. מה הולך בראשו של ראש הממשלה עכשיו? כאילו להשאיר את הדברים, זה יעזור לו?
0: קודם כל באיראן, איראן זה בידיים של האמריקאים, לא בידיים של נתניהו או ישראל.
1: חוץ מאיראן, זה גם תלוי בלבנון, אבל גם בגדה המערבית מתפתח, גם בעזה עדיין לא נגמר, בסוריה...
2: עזה, לבנון והגדה בינתיים.
0: כן, אני חושב שהגדה היא סיפור מורכב הרבה יותר, בגלל המעורבות של האייטם הקודם שדיברתם עליו עם הסיפור עם המתנחלים, גם כוסרה, גם מקומות אחרים, הרבה יותר מורכב, היא לא משהו שפוליטית עוזר לנתניהו, הוא יותר מפריע לו, נקרא לזה כך, כי יש כעס הזה גם בציבור הישראלי, וגם בוודאי אצל האמריקאים על מה שקורה שם. לגבי לבנון, עזה וגם סוריה, בכל הגזרות האלה אין עדיין הצלחה להגיע להסכם. הסיבה הפשוטה, נתניהו לא יכול להרשות לעצמו, אחרי סיפור השבעה באוקטובר, לעשות ויתורים שיש בהם סיכון ביטחוני. והתפיסה אומרת שגם בכל מקום צהל צריך להיות לפני היישובים, לפני אזרחים ישראלים, אל מול מה שיכול להיות אויב, בוודאי בעזה ששם חמאס עדיין נמצא ושולט, ולבנון ששם יש את חיזבאללה, וגם בסוריה יש גם ארגוני טרור, גם צבא סוריה שלא נתפסים בדיוק כידידים. הגעה להסכמים במקומות האלה היא מאוד מאוד מורכבת, גם בעזה יש את סיפור תוכנית טראמפ שלאט לאט מתקדמת, גם בסוריה את ההסכם המשולש. האם זה עוזר לנתניהו פוליטית? זו הייתה השאלה שלכם. אני חושב שוב בהפוך, כלומר זה לא יעזור לו פוליטית אם יהיו נסיגות, אם יהיה משהו שנתפס בציבור הישראלי כסיכון ביטחוני.
2: אז אם המסקנה היא שהאינטרסים של טראמפ וארצות הברית נוגדים כבר את האינטרס של הבייס של נתניהו, האם אתה חושב שבאיזשהו שלב נגיע לנקודה שבה טראמפ כן יגיד שנמאס לו מכל המדיניות של נתניהו? הוא יעזוב אותו לפני הבחירות?
0: א', אני לא מקבל את המסקנה הזו, כלומר,
2: לא, אני שואלת.
0: זה לא חד משמעי, זה בוודאי לא חד משמעי, יש הבדלים בין, אולי ביחס לקצב, ללוח זמנים וכאלה, אבל זה לא...
2: אנחנו עדיין לא שם, אתה אומר.
0: כזו, לא, ממש לא. האם טראמפ יפעיל מלוא כובד משקלו? יכול להיות שבזירה של עזה דווקא, שם אני חושב שעשוי להיות איזשהו לחץ אמריקאי בהקשר הזה. אני חוץ מקושנר מגיע גם טוני בלר וכמובן מלדנוב, והם ינסו להגיע לאיזושהי נוסחה שבה במסגרתה תהיה תזוזה של התהליך הזה. כי הוא אולי החשוב ביותר, חוץ מאיראן, הוא המרכזי שבגללו בעצם התחיל הכל, אני מזכיר, ב-7 באוקטובר. ושם יכול להיות שיהיה לחץ מסוים אמריקאי, ביתר הגזרות אני לא חושב.
1: אני יודע שאתה פרשן מדיני, אני יכול לרשות לעצמי, רק שואל אותך קצת פוליטיקה, מצבו של נתניהו לאור כל הסקרים, התפתחויות בזירה הפוליטית, זה גם, אין עדיין מפץ גדול בפוליטיקה, אבל הוא עדיין נלחם על קיומו. ויש גם שמועות על, לא יודע, יהיה מהלך מסוים, איך אתה קורא את המפה עכשיו?
0: נתניהו כן נמצא בסוג של בעיה, לא נראה, גם לא, ברוב הסקרים הרציניים נקרא לזה כך, אין לו ממשלה חדשה, בטח לא באותו הרכב ממשלה, וזה ברוב הסקרים. יש שם בעיה, והדבר העיקרי שהוא רוצה לעשות זה למנוע מצב שבו לצד השני כן יש קואליציה, כלומר לאייזנקוט שנמצא עכשיו במפלגה הגדולה ביותר לפי הסקרים, והסיפור יהיה איך הוא, איך אייזנקוט, איך הוא מונע